0: শত এফ এম ব্যান্ড 91.2 মেগাহার্টজ বা ভেরি গুঞ্জন ধরমশালা তো হ্যাঁ সবই টিউন কর রো আর আউ সচিন কাপুর কার্যক্রম হিন্দি আপনি গপ্পা লে করে গিয়ে সো হাজির হুয়া হা শ্রোতো তা চলিয়ে জি শ্রোতো জিন্দ গিন্দ আগলে শ্রোতা সো কি জুড়তে হিন বিলকুল জুড়ে ভি চুক রে হিন আইয়া কার্যক্রম যো হগু বড়ন্দে হিন আর শ্রোতা গণ যো কি সো কানেক্ট কর দেন নমস্তে জি
1: नमस्ते,
0: নমস্তে জি নমস্তে
1: कैसी हो?
0: बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया तो बल्ले तो एक दिन
1: बढ़िया पर मैं कॉल दे रहा हूँ, कदा लगे लग रहे हैं
0: कुछ तबीयत दिल्ली लगन थी जी हाँ जी आवाज
1: तू
0: हाँ जी हाँ जी
1: भी दिल्ली होने वाला क्या करना है?
0: हाँ जी अच्छा अच्छा अच्छा
1: और
0: बढ़िया जी तुंदा आशीर्वाद है तुंदा प्यार है सभी
1: चलो धन्यवाद ना।
0: जी।